0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-ші май күніне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші жартысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шыңа көре, уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыз өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙлар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр дә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярҙәме кирәкми, чөнки алар үҙләре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішкә қар яуар принципы белән эшлисез икән, димәк, сез дөрес юлда. Күп өлкәдә шаянға уңыш йылмайыр, шулай ук файдалы очрашулар да көтелә. Укшы, киләчәк турында күп хыялланырсыз, ләкин хыял белән генә уңыш килмәс, шуңа эшләргә һәм тырышырға кирәк. Кәҗәмегез,